sem dijeto došel v goste. Kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si mi hitri najoprosti.